قالوا يا شعيب أصلاتك تأمر أن نترك ما يعبد آباؤنا. ونبي الله زكريا في سورة آل عمران فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ومحمد صلى الله عليه وسلم وآله في القرآن وأمر أهلك بالصلاة والصلاة أخو المسلم وسيلة لتعارف المؤمنين وإزالة العقد والخلل في قلوبهم وعدم الفوارق الاجتماعية فيما بينهم وتبادل المنافع فيما يعود عليهم من خير. أخي المسلم، في الصلاة يتجلى العدل والمساواة، فإذا نادى المنادي هيا على الصلاة هيا على الفلاح فإنما يدعو كل من يسمعه ممن تجب عليهم الصلاة، وفيهم الغني والفقير والكبير والصغير والأمير والمأمور والقوي والضعيف والصحيح والمريض والعليم والجهيل. فإذا اجتمعوا وقفوا صفا واحدا لا تمييز ولا تفريق، فالكل عباد الله، ووقفوا وراء إمام واحد متجهين إلى قبلة واحدة يعبدون ربا واحدا خاشعين خائفين من عذاب الله طائهين في رحمته. أخي المسلم، نصيحتي لك أن تصلي وأن تحافظ على صلواتك في أوقاتها، فوالله وفوالله لا يخفي أحد عنك من الله شيئا، ولا لأحد أن يتعمد مثلك، ولا يجادل الله فيك أحد. أخي المسلم، صلي إن كنت تعب لنفسك لتناجيك غدا من عذاب أليم. صلي إن كنت تخاف الله الكبير لأنه توعد من لم يصل بالنار، وهي أول ما يأمر العبد من العبادة وآخر ما يفقد من الدين. أمرها الله بأنواع كثيرة وتارة يحرمها بسك. اقرأ سورة العنكبوت. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وتارة للصدقة. اقرأ سورة البقرة. وأقم الصلاة وآت الزكاة، وتارة للصبر في سورة البقرة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وطورا بنصر في سورة الأنعام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أحيانا يفتتح بها على أعمال البر، ويختتمها اقرأ سورة المؤمنين. قد أصلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وتارة بإنفاق. اقرأ سورة البقرة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أخي المسلم، الصلاة وهي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقة الدنيا، جعل يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: الصلاة
الصلاة وما ملكت أيمانكم، أو كما قال أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مخي سامعين يا لنيا كم موت جل موت جل mo nek fiila ci bepp diine bu mu sa joge ko ci yalla yalla def na fa julli mu nek fiila bi nga xamne mo yanu diine mu def ci julli itam nek so ci julli di wara nek bo ben yang koy mu na xam deug ci kon yow yalla ñoon rek la ne ben yalla amul fudul yow yow rek la wara jam kenn nga kenn amul ci yow lu muy bok ñoo ngi ko dañe itam suñu sangu suñu yonent tuddu muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ko yoni kon yow yalla ya ñu digali ko bi julli ci mom dal may ci mom da moy ñaanal mo xewal ak jam ak par yalla nek ci mom ak safan ak mbolen ci yeb gënaaw lool dama bëgg nga xam yow suma mbokk ci jëni julli moy jaamu yalla gi nga xamne mo nek ci kanam su fekko do woné jaamu yalla yeb dañ ko def ku nek ci jëm bokk bi moy julli kon jamono bo baye julli rek sa jaamu yalla yeb dé amul njariñ lutax julli taxale gi lay taxale gem yalla motax yalla def ko muy jaamu yalla gi nek ci kanam jaamu yalla yeb mo le ko ko jaamu yalla julli moy nek ci kanam ba taxna ñew na ci alquran bo le yenen ci yalla wone ni ñoom ay julli ka tej yalla digal na leen julli ba tax na ñoom yeneen ci yalla joy xir nañ doomu adama yi leen yalla joy won ci ñoom pour ñu nekk ay julli kat lutax jeexi tal yu mag yi nekk ci julli kat bi ci jëkk mooy da fay djubal sa bakkat da fay djubal sa bakkat da fay digé ñal yalla mo tax bokk na ci lamagne yonent yalla ibrahima ci sourate ibrahima aya 47 ci alquran li la fa wax rabbi ij'alni muqima salati wa min dhurriyyati yalla man ibrahima mang lay ñaan man ibrahima ma nek julli kat ak suma waaka ñep sourate ibrahima aya 47 gënal lori tam ismaïla ñu nek dooma wax ko ci sourate maryama aya 65 yalla ne ismaïla ni wa kana ya'muru ahlahu bisalaati yalla ni ismaïla ni di doomi ibrahima daana digal wa karam ni julli yalla neena ismaïla digal jep daan digal njabotam pour ñuy julli su eleye man yalla dana ko degré wa kana inda rabbihi mardiya yalla neena ismaïla dana ko delegé mu taxaw man yalla ma decoré ko ci ci yowmal khiyam ba ngir digal jëm daan digal njabotam pour ñuy julli
nga dem ci yonent yalla Musa suratu Taha aya 9 yalla ni ko Musa del jul wa aqimi salat fulan li sikki Musa man yalla man ma ngi digal pour yow Musa ngay julli mu mu melni Musa da ko la dara nek ci julli mu ko li fikri jamono bebe di julli ya nge fatine ko yalla lolo tax yalla nako kon be julli ni jamono bi ngay julli ya nge am suma xol ya may fatine nga den ci yonen yalla e sa suratu maryama aya 28 bes bom dibo tawa ya bes ba wa ki gila ba wa awsani bi salati wa zakati ma kuntu haja man e sa yalla den ku noma may julli ba pare ko ma amé alal ba gene ko ataka e sa wa ni de suratu maryama aya 28 nga dem ci yonen bi yalla shuaib ni Musa tawon be ci ko jamatiyat mom def tan wor met ni rek wax ni ni julli len julli len wa da ko baye ka jalo ñew ci mom ne ko halo ya shuaib assalamu ka ta'amuru an natruka ma ya'budu abauna ñew shuaib se julli yi day julli da nga fogg lolu momu la tax ñepp ñu bayyi dëgg bayyi ma ñi do daan jaamu xéram xéram ñen daan jaamu ko bayyi ko ñew di jaamu yalla di julli ak ak yow ah bi ngi ko def kon lolu woon na ñi ni fay bu daf daan julli nga dem ci Zakaria Zakaria kan moy bayyi yenen bi yalla Zakaria xabiye ni mo yalla Maryam bam yare Maryam mo gis ni dom la bu ba bu julli di and ak ñoom di julli momi te mu ne dom bu ba def kon warna ko ñaan yalla mu ñaan yalla pour yalla may ko dom bu ba yalla bayyi ko ba bu julli mo mo nekk ci mamba bam taxale ci min bar bi julli yalla yoni malaika motax wax bi dim doore moy sanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli yusalli fil mihrab ba sagari ya ko ne ci taxaw du julli ci mihrab ba ko ngi man bi tok bi ci preya malaika ne ko sakariya yalla neena dina la may do do bi yahya lay ci Yahya momul yalla joxe tour yalla woné né ak yenen di lay do yalla woné tax yi nga xam yépp ci né ci mut kon ñaan ga sakare ya ñaanon bala ko yalla nangu da ko bayyi bam taxawal julli mu yoni malaakai ne ko nanguna la maton ñaan nga ñew ci yenen ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla né na ko wa amur ahlaka bi salat digalal gaay yi mu julli dé Muhammad mune ha digalal gaay yi julli waxu ma la julli faratay way Muhammad da tan do guddi dina le tak tanki neewi waxu ma la julli farata de kon kuy do guddi dina le tak tanki neewi xam ngeen ni koku du baye fenn julli far tayalla ko ko wax wa min al-layl fa ta'ajjat bi nafilatan laka fa ayyataka maqaman mahmuda bo de nafila guddi man yalla dana la defal ay promotion ba jox la promotion di gëna makki promotion yi tama yawmal qiyam yaw lay delegue nga ramu jam maqaman mahmuda yaw la koy jox lolo tax muhammad nekul julli kaka mbokki julli dafa nek moyen bo xamni dafay tax julli ñu xamanté
دبي جيني دي او فوكرو لوكا بريسيدنت دي مونانيا دي سا بريسيدنت دي بوك بين ساتر ليغا ياف لاي دي فوتا في لاي روبول ليه ما بي دي بولا دي ياف يومي خمس دارا منو دارا املو بن سايمون ياك موم ينا بوك بين لاي ministre di non directeur di non ko lolou da fay tax nganday ngandelu da fay den ci yow borom xam xam di non sappé bo japp ci sappé yi ñu ko gis ko xam lu bari lol gis ko xam ni dara xam te li ngeen di bokk nak yene ko bokk di def bo defé leen lu dul non dañ na ministre di Yang pun sih, lol julli da fa def ci du la gën dañ ya nga baye xel la wax ba bo ma na ko xam yow da nga keubal keubal rek ñew waaw tay da sëri bu ban té ka bor bu ñëwé yow mi na ci imam juma ya ko jité da sa gënaaw lay top di roy ak ku man té do mok julli tam da fay gene ci yow bañel fay tax do bañal ci ken da fay rahat tokol bam set wet li nga yene sa bop mom ngay ene ñet julli tam da fay map da fay danel da fay damel takat ni ko bolo mi julli da fay damel ma gina kala fe ay ñet ben sap yam rok kon julli da fay damel li nga xamni mom lañu wax takat ni ko seen suñu digeete julli da da fay replay ay ndariñ ci suñu digënté da ay ndariñ ci suñu digënté yo xamni daf ñu jallo waat ci jamm ak ñu ak xeranga ndariñ yo xamni daf ñu dello ci jamm ak xeranga ak ñu mokk jiri ma joxe la benen ay do ci julli ci julli ci la ñu man la ragnet le mandu te ak yemo lutax deglu len ci doon noddu lan la wax ndax dafa autorité hayya ala salah hayya ala al falah hayya ala salam way kay len ci julli hay ala al fala kay len ci tahiji lo rek la wax do du du ken e sin buri muhammad ci du ko kay len rek la wax way bi ko xé lolou non wuté na nak am nga xamné ci amé xew xew bi ci odé mangé odiw mangé odiw mangé odiw diw la ko jaglél nam nga nangam nang waxa wax ba wax kan yu xamatu bo be gel xol la nek ci film bu ñi oté lan lañu wax ay ala sala kay len ci julli ay ala fala kay len ci xéggi lo rek lay wax do o buri ngay way ko waxé lolu

0: fiye tax julli nako teus rek yalla def mu dem daw de aji won na mak dañu wax waye julli mom soot je tax de julli won nako mu teus rek yewo koy julli ak bay mu jagn ñak ci sa diine mom ngay dikk ak ci sa diine kay bu jaxane julli nañ julli nañ julli yalla ngi yalla julli lo yalla ak yalla gërëm ci julli rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana yassir lana qulubana wa israfana min amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin ismihi ma ukhlas wal khatimi lima sabaqana min al-haqq wal hadi ila sirat al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi min salih إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المعصى والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة يا عباد الله
1: إياك نعبد وإياك نستعين

0: jërëjëf mbokk yi su ko defee lii leen jël si woon fii ci Pipeline Mosque dox leen di daje ba beneen ajuma jàmm yàlla leen jàmm sàkku si yéen damay borom jàmm ku jàmmal moom jàmm yal na yàlla defal ñu jàmm li ma xëy bu nekkoon seen xarit dem sa pex laa ñu jàmm est ce que su radio fii ci Pipeline asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu bàyyi leen ak yóbbalu bés
1: alhamdulilah نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر وفي العلن وفي القول والعمل والمعاملات وفي جميع أحوالنا ذلك أن التقوى خير زاد إلى يوم المعاد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أيها الإخوة هذه الآية الكريمة جمعت أصول الأخلاق والدين كله فهي دستور حياة المسلم تبني الفرد والمجتمع على الخير والصلاح عباد الله هذه الآية تشير إلى ثلاثة أشياء أو ثلاث أمر الله بها وأشارت إلى ثلاثة أشياء أو أمور نهى الله عنها الأول مما أمره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العدل وهو إعطاء كل ذي حق حقه وهو أساس استقامة الحياة ولذا أمر الله به في كل شيء العدل مع النفس فلا يظلم الإنسان نفسه بالمعاصي والعدل مع الناس في القول والحكم والمعاملة والعدل حتى مع من تختلف معه قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فالعدل سبب الأمن والاستقرار وبه تقوم الأمم وتستهل المجتمعات ثانيا الإحسان فهو أن تعفو وأن تكرم وأن تحسن إلى الناس وهو مرتبة أعلى من العدل وقد أمر الله سبحانه وتعالى به في الآية السابقة الذكر ويكون في العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل ما هو الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وكذلك الإحسان يكون في معاملة الخلق بداية من الأسرة ومع الجيران وفي العمل وفي المجتمع كله. ثالثة إيتاء ذي القربى، وقد خص الله بالذكر الأقارب فقال وإيتاء ذي القربى، أي الإحسان إليهم ماديا ومعنويا، وهذا هو صلة الرحم. فكم من بيوت تفككت بسبب قطيعة الرحم، وكم من آيات نزلت بسبب صلة الأقارب. عباد الله، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره فليصل رحمه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. بوكي جلسي نجي سنت برام تبارك وتعالى جاي ولم يلمو لنخل نجفل ننقص mané ko ko lim nak mané ko tak di musul ci sura ayub bakkar di top suñu bakkar di ciégalu di delu ci borom bi tabaraka taala mom nak ko mu jubal nga gis waye ko mo baye sa bop nga sanku kenn du ra mana jubal mbokki ci nit ñi suñu waxtaan ci tay ñu koy teñk rek ci ben aya bu borom bi tabaraka taala wax ke khutbakat yu bari mom lañ dié mujjé mom lañ dié tagé séni khutba way yalla ci won nak ni doon ko firi ayat way dañ ko dé tagé séni khutba way biñ ko dé firi ma ngi fatali ko amna ben jami yalla bu momo so wax ni imam lu tax ngeen dé firi aya bobu xana da ngeen ko dee tajee seeni wax aaya boobu lañu bëgg càmbar tey mooy ne borom bi tabaraka wa taala daf noo wax ne man yàlla maa ngi jikkee ñett yefal yi maa ngi leen koy jigal yéen tili yi te nag boo seetee ñett yef yooyu moo tënk moo leen jikko islaam mo tanke sa diine ci yépp ci la tam ñetti yef la yàlla santaani ci aaya bi ci jëkk mooy maandu maandu mbokk yi maandu di jikko bu jafe tey am ci nit muy maandu ñaareel ba mooy rafetal ihsaan ñetteel ba mooy jox ko mbokk nekta yi la aaya bi tënk yàlla digle bi si jëkk nga xam ne mooy maandu mooy kenn ku nekk nga jox fa akam ak yellee fam doon téléphone uute naak yow ci ay xalaat ak ay doxal yii doon téléphone uute naak yow diine doon téléphone uute naak yow tariixa doon téléphone uute naak yow gis-gis ci ay parti moy mandu doom adama da nga wara mandu ci say wax ci say jëf ci say jëf lan ci ak doom adama yi da nga wara mandu mandu moy lan li nga wara def wuy sa ak nga def ko waye li ak ci keneen mu war ko def wala mu war ko wax nga jox ko ko mu wax ko waye nak yépp nak na tënku ci li nga xam ne moom la sharia raddane fii la kon aaya boobu mbokk yi mooy tabax doomu aadama mooy tabax society kilan digma kilan chikyu wata yalla wa ni ben ayat alquran muni oke nitki bu mutax akam ak yelle tam bu ko jox oute mom khalat wala oute mom demay wala oute mom jitt wala fahmu nono la wala fahmu jalge ci ta ak seyele way bu mutax muk nak akam ak yelle tam nga bañ ko ko jox te moy nga baña mandu sa digante ak mom motax yalla ne wala yajid manakum shana'an qawmi ala alla ta'jilu nit ki la nono wala nit ki nga xamne dafa terketu sa ak sa yele lolu bu mutax mu be nga baña mandu sa digante ak mom motax yalla ne mandu len mandu moy nga xamne mo gëna cege gam yalla yalla tek ci ne man yalla li ngeen def yepp nak xamna bi benen tomba bi mo xamne mo ihsan bobu yoni tabi ali salatu salam jibril da ko la joon muné ko lan moy rafetal muné ko rafetal bu fekke ci walu yalla la moy soy jaamu yalla mu mel ni yang ko tek beut yang ko kit mu ngi nit ci sa kanam bu fekke ne akulo ci lebol bobu nak kon jappal na yalla mu lay ci kon nak rafetal bobu ni nga nek ci jëflante digante nit ak nit ci rafetal lan sa jëflante nit hatta fa rafi da yoon ta dal salat salam digal na lool kon nak sax rafetal fan la wara commencé ci sa famille ci sa famille waye itam nak fay def ta ngor ñi nga bokkal liggey ñi nga bokkal bokk soy say nit yépp waye ndax rafetal mu ngi am tay mbokk yi ci ciko yu ñaaw yu ñu ci tay bas bu nekk yaa ngi dekk reyante diw tam na diw boko rek ndax su fekkonte na amoon na ni ci koy mandu lo dina am ndax su fekkonte na rafetal te rafetal moy nit bu nekk yeye fa nga jox ko ndax lolu dina am kon lolu do am muy jikko yu ñaaw yoo xam ne mu ngi xew ci jamono ñetteel bi mooy jokko mbokk doy na ci loolu rek parce que dañu tënk wax yonte bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp koo xam ne bëgg nga yàlla ubbi sa warta yaatal ko lool mu barkeel ko lool mu tek ci itam may la gudde fan bu ànd ak wér nee na lii ku ko bëgg jokkal say mbokk ma rit nit ko képp koo xam ne bëgg nga sa wartak yaat képp koo xam ne bëgg nga sa wartak barke parce que mën naa yaatu te du barke waaye mën naa tuuti te mu barke ñaar yooyu yëpp soo leen bëggee te nga bëgg nga yàgg fi lool gudde fan ànd ak wér nee na nga jokk say mbokk parce que bu boobaa dañ lay ñaanal bu boobaa dañ lay bëgg bu boobaa dañ lay yërëm jox sa mbokk nag olof yaay daf ko tënk mu ne yii jox mbokk amul benn ku ci sax kawar muy lan lamiñ loxo tànk moo tax ñu ne mbokk dañ koy dox dañ koy cëfe waaye dañ koy waxe itam nag rawatina na ci jamono bi ñu nekk nga xam ne jonkuwaay yi yomb na mbokk yi dantey aaya bi mu cunjal ni ñetti yëf yoo xam ne dañ ko war a moo cundi moo tax mu ne baada an amara allahu bil adli wal ihsan wa silati rahim naha an salaasati umuri tahdimu lmujtamaat wa hiya alfahsha والمنكر والبغي من نيت تيكو بي ني يو خامني dafay mabba society dafay yakka society dafay yakkal askan bi nekkin bi dakoy yakk dakoy dañi bi ci def moy al farsha moy lan waxtu ñaaw waxtu bon wala waxtu ñaaw waxtu bon mbokki fi lañu tollu tay bare na ñoo xamne suba ba ngoon ma ñoo genné kattu ko rafet ci seen lam bi ci seen lam bi ñuy waxe waye bi ci seen seen bi ñuy bindé nepp lu ñu wax rek musiba la té da ngay xéé ak lolu nga nekk ci da fokk né ak ndam la diko tassaré bon bon yi diko tassaré ci wax ak ci waxé kay yi alquran daf lako ayé dé ci ko mo na ngox parce que li moy dur bare na al fahsha wa huwa kullu ma qabha min al aqwal wal af'al lepp lo xamne kaddu ko bon la kaddu ko ñaaw la waye def ko jex bo xamne jex ci ñaaw la jex du rek kul ñaare de mbokk yi moy al munkar ayé bi daf ko jundé lan moy munkar wa huwa kullu ma ansarahu shara wal aql as salim moy lepp lo xamne sharia daf ko baal daf ko ay way ak lan xel mu rafet nangou ko xel mu rafet nangou ko ana naka ngay jakkar yo sa doom adam nga ne dina la reey te lolou ngay def dina la reey te lolou ngay def ay xel ni ndaw ci lo xamne du dara ci lo xamne manon nañ ko fajj te pour tour waxuma la bakkan ci ci ra benen bi ci def moy al faghiyu moy beew xamati ñaka yar ñaka tekki ñaka xam sa bopa ñaka jox nit ñi respect waye ñaka jox itam society bi respect waye ñaka faale sa diine ci limu jangal mota moné wa huwa az-zulm wa ta'ati ala suquq an-nas kalkati yele ko nit yi nak mbokay fa insan tashara hadhihi as-sifat as-salasa fi ay mujtama'in kana fasada dhalika al-mujtama' wa da'at al-qiyam mbokay ci ko yi amul ben society bo xamni nepp ci ko yi mu wax ni ma wax ni tataro ni ci society bobu lu may na society bobu day yak rek yak ci la jëm mbokay fi lañu tollu ñu wara sékat nak chambara ci lu bobu delu wa jangatal ndax niñu yare baxna wala baxu ndax yari fasungu yari biñu tegal baxna wala baxu su fekke ne jaxan baxu bu yalla bi nañ ci delu islam du yak kenn nga bot islam du yak kenn nga bot amul ni islam yar ñoñu lañu yaakaar tay wallahi lati don telephone amuñu dara la wax ni islam yar ñoñu lañuy ciital tay ci lepp lu mbiru dine ñoñu lañuy yaakar ku soxla ñaan ñoñu ngay o ku soxla bu nek ci kiss ñoñu ngay o waye ñom lañu gëna xali wa di tay tegelen bo yu ka parce que ci kissu aduna rek lañu ci kiss legi kon ñen jamu yalla yi aya bi waxu nek nu ñu koy jangal ba ta akuma waye dafa war da dafa war nak di ñu fatali ñepp yeek yoyu dafa war di ñu fatali ne islam moy diine bo xamne diino ci koy rakat la diine mandu la diine yermande la diine yemo la waye mbokk yi yalla ci woon di ñu param pakkel aya bi ñu mëna xam bu baaxa baax li nga xamne mom la aya bi am ba dina lolou mbokk yi ci ñu tanké ci ñu wal moy ni ñu di jale ci bopp di jale ñepp xew xew bi nga xamné barké ni ci ñepp yaakal ñepp waye rawati na la pipeline wax ñu ngi jale mbokk yi ñepp doomi rek mbokk dere ci ek waye rawati na ci fay cuma pipeline ci le fay ñepp ñu ngi leen ci ñu ngi leen ci nga lay di jale ci jale sunu bop way ci la ko xamne nañ ko muñ ci xamne yalla non lay doxale ay jëram man de dina ko ferndel ben fer alaaji omar ku bëggoon defal gënte bu yakula man lolu xamna ci dara onama ci detaay man ni oma ci kërëm ñu dajale ay nit ci family ñu defal ko te kenn du ko nit jaflante na ak mom lolu bima ko tagge ci suñu jakk ji ci kootu dafa am ndox bu ñew ci man mu ne ma nga ne kan mo gañu mané ko diw mu ne ma wallahi julli ta ngo wallahi nitu baha ngo wallahi nitu mando ngo wallahi nitu bëgg doom adam ngo wallahi nit ko aller ma dem gi non mu ne ma bima wacce ci dekk bi man na am xafo ko mu ngi ci mbolom yalla mo xam mu ne ma aw ma dara mo ma dalal ci kërëm amna ci kërëm fukki at mu dima jox lek jox ma naan fayuma dara kéro bama ko jé ubi atelier machine bima ubi atelier moma ko cëndal lajuma ci garam moma jox place ma ubi fa sama atelier ci ben ragam bu ñu wax day xama day sala mu ne ma mutuma ci fay dara te ci wolo fayam bëggay def té ñew bëgg ma fi ci sama atelier mu tok di waxtaan ak man dal sama morom la kon ñu gën ko fër dal yëm non la yalla yalla yeen ko ci jégal yalla yalla xaro fa aljanna yalla légui no fraya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabana allahumma ij'alna min ahli al-'adl wal ihsan wa aslih qulubana wa tahdhirha min zadat al-fahsha wal munkar wal baghy اللهم أصلح لنا أعمالنا وألف بين قلوبنا وبارك لنا في أهلنا وأرحامنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأصلح شباب المسلمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
2: Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employers liability insurance, burglary, travelers personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3344. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 448-3501. New Vision Insurance. You call it insurance. We call it peace of mind.
3: Life no day way to.
4: Comium.
5: Yaangi gëna jëm kanam di and ak jamono. Sa network bi tamit non la wara mel.
4: My Comium app. Ba download nga ko.
5: My Comium app bi moy lepp li nga soxla rek ci sa biir poste bi. Jëndal bondul yomba lol. Check say service waatuñ ko. Ay xéewal yu mag du la xaar.
4: Comium.
5: Ak ay ndam fay nak waaw kay lepp di la xaar.
4: Amul stress, amul wahala. Ben app rek buy def lepp.
5: Comium. Dilen ko yombalal.
4: Download al My Comium app tay. Ñu mel la 1.5 gigabyte free. Do ci fay dara. Lolu def la yombal lu bari si ñuko Comium tamé.
6: Comium. We are better together.
7: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgg nak. Ben sachet Tiara rek mën na la défar ben litre ak génnawali juice si juice bu neex te jarul nga yok ci sugar.